o mema ra o hetla ri ka temetse o tlo mamela tshwantse so motho o tshela wa rona e le munyaka ya ka tene gaolo ke a diketse tharoma go la supile le mashe ba mena ntse mmedi memo di ntse le molele.